ten istiqbal falalesh, natrabaysha wuyesh uchmen istiqbal, yung iketa kukay, yung chaketa kupash, yung kasheta kuyokot, nukuchwinike ta kukimbesa, muchko ten isha wuyesh le istiqbala. Bishuna bel eshwal kila tene hachkim at yungol im tal hansik balkwa tinta wetelesh beklae tumeng paiben u tukulmak paiben u tzikbalmak paiben u kashtikubamak uya bilutene le uyilkubamak yete uyet makile hachumpeba paiben tumeng matupata lukushtalmak tupunal chentu champiri chungo yokokabe yana kashtika nupul, yana kashtikech anupul, yana ktantika ba yetel anupul. Ya basho tunku yuchle, yan bashila yetel bishu paktiku ba mak, yetel bishu yilku ba mak, yan kine lekena paktawet makile wawet kolelile. Ya basho tunku yuchul tu kultumeng le pakat, wale yash pakat ku yuchul tu tu puksi kalmako wa tu yichmako kumpeba ach paiben tial u naktanti kuwa mak tial u naktanti kuyet puksi kalil mak le shok kinimbet begla yam bashila yetele pakato yam bashila yetele u yichmak yam kinele kena wilawet palile ka o kawalik tie etang utsech tingwich mainwe bashku betik awicho timpuksi kali tumen lekening impacta wiche beyu koho pangil eko be wa beit public shma uxo ku uyi hangile balo beiku ku boho tu polma ko tumen machen umpeba tia tu kultfili umpeba shan tia kuyubik mak tu tupuksi kal ubalile hatfuts uyil kuba mak ubalile hatsus uyubik makut ang uyet maki uyet palil beyu sihil tunya kinle yakuna ichil luntu shibiete luntu kolelo yankine ketlam le bash kuyilkobo ketlam le bash kuyubiko tu shiknilobo ketlam shan le bash kuyubiko tu puksika lobo behlae le shok kin yimbetika uyesha beyu yaik ut anuntu mash uschatu yich upakat wa uyich uyet pali tumen yankine le bashok paktiko matuk atal chen uhatsusilt ich ku binu umots kubawa umots ankel u tablo umots tak puksikal yekleken kilae tank naitik leken kilae tank pochtik leken kilae tank yayandik balo bei kuyujul tono bela tune le tzikbal kinbetika yambashila yetel uno benil wa uno balil uyich mak yetel upakat mak le pakato eba ach nohben le uyichmako nohben shan tutan yichuhel mak yankin beituno uhumpitile beila la kiteku sihile le yabilaho beila la kiteku usihil le hatsus bash kuyubik mak tupuksika tu yola lui uyet palilo mucho ya uyes tune shok kenin beta tumen un waike un fel bashku ku abik u kibik puksi kal wa u kakik puksi kal tia klokan sik tu lakle basho hatsuts ku kumantu tu kulmako yete kumantu puksi kalmako mucho uyesha libe nipola lesh tak tu lakin awich tutami lutatil eko chenil kututu banki beyu koho panki lusasil ilu basha shkokaye beyu mumu sikutsuti luyich eko be beyu nini chita luyisa lol tumen uyik elkabe beyu shlak maita lun tumen uyashken ishtosae beyu wakal sasak shtop tutan chakholen shamache
ויותתק צ'קחולי נילוסינטו נשטוף סלה. ויו כקצחת קובה מאש צרוק וחז עלו יולה. ויו נוקי קובה ולשמות צרוק וחום פופטלה. ויו נקוויץ' בקנקוס סמל קבילן כלה. מי יולה לך וילית ושמו מוצפקת וססי ליליונקים.